0: dada awon eyan ki mo bi data won se man tete joton emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se man sele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba si mo apere kin sare se auto updates niye ti orun ba ti wo lara ise bere niyan ma se cloud backup to ba ti wa fi orun re si gia 3 gbogbo awon apps to ti shi sile le mi a ma refresh n temi o to fi dori awon apps ti o lo gege bi ero ibanisoro e mo pe mo gbodo mo gbogbo bi nkan se nlo lori ayelujara ti olowo mi ba ti ji egbo n to ma nwi
1: yay mo gbe o data ti mo sese se ma ti to
0: se mi o so fun e
1: jara e ma je ki phone e ma fi data re se oble se akiyesi auto updates pa awon apps ti o ko ba nilo nigba ku gba
0: ero ibanisoro laso le mi o kokoro ti nje data ni je ku je fun eni ti o ba se amojuto data re
1: je igbadun data re ni welemu leave it 100 mtn
2: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin anfani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba ma nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ijokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se tun ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu di en ti o ni awon dukia ta mo si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori to e la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbuwa ba
2: okay.
3: Ti amo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
3: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe oda je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
2: ogoji ose
3: ogoji ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die die bawo won se
3: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be be lo bo se wa niyan sa
2: kini idi ti e fi se ba n pe ka won kokoko san wole die de to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ku ni anfani lati ra awon kan to si le mo san wo die die so eni ti o mu osu merin to san wo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo san wo lo
2: to
3: ti olotu en ti o si fe pe mo fe san wo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni dayin lamu rara rara
2: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
4: e kan si wa ni Danco Plaza Ajilosun beside Olo Motors opposite Maria Asumpta Catholic Hospital Ikere Road Ado Ekiti Ekiti State
3: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leko ni ilu Eko be ni olotu
5: number wa ti e le pe si ni 0707-484-3351 le e kan si 0707-484-3351 51.
3: Ẹ ṣeun olóòtú.
2: Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́ jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà má gọ́ra ẹ lónìí kó o lè bàdẹ tí ó ní dúkìá.
6: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
7: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pẹ̀tàn lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní ń jò. Gáàsì sìlíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo electronics wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ yìí.
6: Ara ń tà wúnu. Ṣọ́pọ̀ ọ̀bọ nípa CDK ni.
7: CDK, kí ni ń jẹ́ bẹ́ẹ̀?
6: CDK, CDCARE, application àṣírí ọ̀la ni. Níbi tó ti rẹra gbogbo tó fẹ́, tó sì máa sanwó díẹ̀ díẹ̀. Bí oríṣiríṣi gadget, electronics, tó fi dórí ká ọkọ̀ ayẹ́kẹ́lẹ́, kò sì lélẹ̀ lórí o. Iye ọjà tó bára lọ́mọ dáwọ́ ẹ̀ padà. O lè sanwó ohun èlò tó bára fún odidi oṣù méjìlá tàbí ogójì ọ̀sẹ̀.
7: Irọ́ ni o.
6: Òótọ́ tó hàn ni. Gbogbo àwọn nǹkan èlò inú ilé mi. Orí CDK ni mo ti ra wọn. Kódà iPhone tó wù lọ́wọ́ mi yìí, mi ì sanwó rẹ̀ tán.
7: O sì rírú èyí o sì fi pamọ́ fún mi láti jọ yìí.
6: Ìwọ ló béèrè, ṣùgbọ́n ní báyìí tètè download CDK lórí Google Play Store àti iOS App Store. Kí wọ náà máa jayé CDK ní wẹ̀lẹ̀mù. Ra ohun tó nílò kó máa sanwó wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láì ní èlé kankan lórí. Ẹ kàn sí wẹ́bsáìtì wa cdk.app.

0: ni pariri se laye awo omo eda eleyin o se be o tun gbogbon e wa pe ogbon bi ibo ni igba to ba ti di wipe eyan sise bi ere o jeje liri e ka se mo pe eleyin o se be o gbogbon o ye keda o jigiri ko didi soro ara e isowo awon ton ba olana tejo lo gbangba kan ti gbese aye e se be ton lo waju gerekere o wa di wipe igbese aye e wa jajo re yin o ye ko ni ton wo tete jigiri ko funra soro aye ti e nitori ile aye igogogo eleyin o se be o le gege bi oko eto yi salakala ton gogo lowo yin ni isowo awon eda kankan ma ti feyin lele lowo ale bayi adabi wipe won rin won mole ni ti akotintin ni se jakule ni sami korira aira laanu ni isowo awon ota ti on se be ti on fi si ola shamu bo cheni ti eni abi amu bo rere shamu bo oko ni aba mu bo aya eti lori ise gbogbo e lo se be to fi n logba isowo awon obi kan o mo won o mo wipe ki se wipe oyun nu ni be ninu ikun elomi ti kun o gagele mo nkokon yo ma yi ki won ma pe iya lagbaja akiyan sokale anfani won mo wipe ki soyun ni be o le jawon idoti lo se be to korajo te ba wa ti ri te ke fi ru nkan be lago ara ti yin ti ko gagele mo e kan sa laji agba baba laanu ke lo ri gba moran be tori wipe ewe atego tawon baba la wa lo ngba kan ana eleyun ko iku oloke pe eyin na ke le bo lowo inira gbogbo igba ke le falafia lo le aye ti ko to di pe won se be won gbe alaji agba baba laanu wole mo pada bo na he jan dodi keji lohun e ku kale
1: ohun ala nta ku kole ni gi kole ni shu shuba baba fi da mayo ti ti aye raye ja
2: o ta ko jo lu godo ise owo awon ara bi ti somo ologodo omo lopo ni
3: o ya tete
2: fun eni tolohun ko kokoro itu sile
3: le lowo
2: alhaji agba baba laanu spiritual
3: okunrin dandan
2: eyi ke iya isara
3: o sese bere tabi olojo pipe
2: mi sanfe
3: asiri bimo
2: yonu ebi awon agba
3: baba laanu kajua
2: yonu agba
3: o sentio ye ko ni lowo
2: tractors olose
3: n lo fun interview
2: e yonu agba lu koja be
3: awon kan ba di alhaji agba
2: lo tori adi tun ti yo
3: oja re otani
2: fe gbomojo oyun iju asiri bibo
3: atude asina
2: o ya lodo eni ti alafiran
3: e ma pade baba laanu alaji agba
2: lojojo Wednesday
3: Thursday ati Friday ni lu akun
2: en la fe josu
3: polo kada pe
2: ile baba laanu
3: idi mango loki ogba lo lo
2: Saturday and Sunday
3: le ri baba laanu
2: ni na God Plaza opposite Alafia Hotel
3: wo ojo Monday and Tuesday
2: le ri baba laanu
3: ni Bakusa Street
2: opposite ile ya Bakusa
3: ilu ore le
2: phone
3: 0063970829
0: mo ki yin e ka bo pada e ti gbo foran ti mo se lo tan e wa ma gbo mi gbogbo eda ile to ba wa se be lori ire ajo ti ni se baba loja iya loja nti yin to je pe e ko gbo ja kale leyun po beba si shop bo ti po to o wa di wipe e rita loni e rita lola e mo wipe eni tinu e ba dun si yan to ni fe eyan denu to feran eni lo se be to ba ni raja igba te ko raja te leyun po biba to po kale oja te ra lana awon tin be lapa tun be lapa si won se be won ta weti weti eyin na ori gaga yokan e riyun ta e wa pe bo ni gbese aye yin se ri bayi se lo re owo te si ya yi e dododon le se be te da pada ìrìn àjò sílùú èbò lóríṣiríṣi ilé tẹ́ ó jẹ́ pé ẹ ti fẹ́ dá wọlé látọjọ́ tó pẹ́ tí ò bọ́ sí gbogbo ẹ̀ ni ó dìrọ̀rùn fún yín ó jẹ́ ìṣòwò àwọn ẹ̀dá kan gbèsè jíjẹ ni wọ́n fi ń lò gbà ń gbogbo ògbà gbogbo ilé ni ó kú ò láyé etí ẹ sì ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ máa ríṣẹ́ ńlá ńlá gbà láyé etí ẹ kọ̀ọ̀kan sálájí àgbà bàbá aláàánú kẹ́ lọ́ọ̀rì gbà mọ̀ràn ni gbogbo ìkéyì tó bá wá ṣe bẹ́ẹ̀ tó ń ṣe yín lígbèsè ayé etí tí ò múnú yín dùn bóyá ẹ̀yin àgbẹ̀ àroko bọ́dúndé mo kí yẹ́ ẹ̀ ní ṣiṣẹ́ fọ́mọ ẹlòmíì jẹ́ ẹ wá pé bẹ́ẹ̀ ti ń ṣiṣẹ́ ìyẹn ṣiṣẹ́ bíirin ẹ̀ jẹ̀jẹ̀ lérí ni eré oko yín eléyìn kò so bọ̀kù àbọ̀kù àkóso jìgbì ni kò tá bọ̀kù àbọ̀kù à gbogbo ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ẹ kàn sálájí àgbà bàbá aláàánú kẹ lọ rè gbà mọ̀ràn ń bẹ àdúrà lọ́lọ́run ọba mi tí ó ṣe bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti bá yín ṣàdúrà sádẹ́dà yóò wà gbọ́rọ̀ yín ìgbésí ayé yín yóò dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn bíi tó yín ni ẹ wá pé nọ́mbà wo lẹ pè wọ́n sí nọ́mbà tẹ́ pé alájí àgbà bàbá aláàánú sì rè bó sì jẹ́ wípé gbogbo ẹ̀kọ́ lálé mẹ́nuba lórí àgbàgbé amọ ike ta ba tin fenu ba yi na e se be e kan salaji agba baba laanu e ta si fenu ba e pe won leyin eto wi pe baba e fenu ba nkan ba itori wi pe a fi be lasiko to po number baba re 00 63 970829 00 63 970829 alaji agba baba laanu mo kiyan ka le ki gbogbo olugba tolufe wa ka le toni
4: e ku dede akoko yi gbogbo ti to ngbo mi nibi ti eto yi ba de ipinle ta wa ni abawon ipinle ti won mu leti